etiket sa mi nič nedarí. A keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola. Len otlčené kolena.